Han har en man i sorg. Han har en man i sorg, mon Dieu, man. I sorg. Mon Dieu, man, tu i hemme, chisam, Khodavand. Amen.